nopi ci ñom nak lañu dem sañ ci ay dekk nak ci yi nga ci yenen gox yi nga xane modi gox mo ci bir bawal man nañu wax ne ki nga xamne tay xeyna

xamna limay wax mom pour faaw rek nga jël ben wala nga fatte ben waye lolu dana ñu jox idée kon ci mana concentration marabu yi ak ni ñu immigré won ci bir bawal waye da ngay set ne bawal safan bi ñen ñi ciosano ci sawu bawal ñew ci penku bi muy dekk ñi kilifa yi mu mujj wax yépp am ci ño xamné sax nak ci yanen gox lañu ciosano ci kadior wala